Cijenjeni slušatelji, kroz emisiju Pjevajući putujemo Bosnom, putujemo malo u Hercegovini. Putujemo do jednog od najljepših, najtoplijih i po historijskom značenju najbogatijih gradova u Bosni i Hercegovini, Stolac.

Stolac je grad s najduljom i najraskošnijom historijom gradskog života u Bosni i Hercegovini, a spada u malu grupu balkanskih prostora na kojima su sačuvana materijalna svjedočenja o urbanim oblicima života kroz razdoblje dugo preko 3.500 godina, koliko su stari posljednji poznati nalazi ilirskog grada Daorsona.

Kontinuitet prisutnosti ljudske zajednice na prostoru Stoca seže 16.000 godina u prošlost. Da je zainteresiranost za život na ovom prostoru bila još od najstarijih vremena, to nam svjedoče mjesta koja ga okružuju. Pećina Badanj, paleolitsko stanište, utvrđeni ilirski grad Daurson, koji izaziva divljenje svojim kiklopskim zidinama, te poznate nekropole Stečaka na Radimlji, Boljunima, Rotimlji i Vidoštaku, kao i sama tvrđava Starog grada, a Stolački grad kao ljudsko stanište egzistira u kontinuitetu od 15.000 godina.

Tu je i velelepna Radimlja sa svojim kamenim spavačima, nekreolozima, stecima. Isto tako, tu je grob jevrejskog rabina Mosa Danona. To mjesto je bilo i ostalo jedno od svjetišta Jevreja. Spomenici, džamije, trgovi, kao i crkve, biblioteke bili su izgrađeni za vrijeme turskog vakta. Kasnije, na te građevine nadovezivali su se obilježja mediteranske kulture. Nažalost, u toku ratnih dešavanja grad Stolac ostao je bez mnogih svojih značajki. Uništena je džamija Ismail kapetana Šarića, džamija Hadži Alije Hadži Salihovića, pravoslavna crkva iz 1870. godine, jednu od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini, sultana Selima iz 1519. godine, zapaljena i srušena, nadovezuje se i drugi spomenici, Silahtar Jusuf Paše Hamam, Ali Paše Rizvanbegovića kuća, stara Muina kuća, Džuhanimina kuća, mezarje, biblioteke i tako dalje.

Stolac trenutno ima preko 35 objekata ili lokaliteta na listi nacionalnih spomenika. Neki od navedenih spomenika su Čaršijska džamija, prvi nacionalni spomenik koji je obnovljen, a u potpunosti bio razoren 1993. godine od strane HVO-a i Hrvatske vojske. Podgradska džamija, Čuprijska džamija i Uzinovička džamija, Ošanjička, Trijebanjska, Poplatska crkva i crkva na Poljubi u samom Stocu.

Na petoj sjednici komisija je donijela odluku o proglašenju historijskog područja nekropola stečaka Radinja Kostovca nacionalnim spomenikom. Odluka o proglašenju ovog dobra nacionalnim spomenikom objavljena je i u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Spomenik se pod imenom

Nom Radimlja, nekropola Stečaka, nalazio i na privremenoj listi nacionalnih spomenika, a nakon nesprovođenja dispozitiva odluke komisije i nastavljanja degradiranja prostora oko i na samoj nekropoli, spomenik je uvršten i na listu ugroženih spomenika. Na osnovu uvida u stanje navedenog utvrđeno je da je nacionalni spomenik ugrožen nezakonitom i bespravnom gradnjom u sklopu spomenika ili u njegovoj neposrednoj blizini.

0: pamtim to kao da je bilo danas.
1: Putujemo muzikom kroz vrijeme sa Amirom Cirlićem u radio serijalu Pamtim to kao da je bilo danas. Saznajte koji su hitovi bili najslušajniji od 50-ih pa sve do danas. Premijerno subotom u 20 sati u programu Radija Vogošća.

album iz te 96. godine nazvala tako Gaće. Evo, za sve oni koji nemaju gaće trenutno da ih navuku uz pomoć grupe TAP 011.

Početkom 90. godina prošloga vijeka, tačnije 1991. godine, što bi bilo prije 35 godina, Neno Belan i Džavoli su još uvijek bili aktuelni, međutim tu je već Neno osjećao da sa grupom Džavoli je rekao što je imao i onda je on taj maxi single u ljeto 1991. godine objavio pod vlastitim imenom, ali nije htio da se odrekne ni imena Džavoli, pa je to prvi i jedini put u istoriji izašlo nešto pod firmom Neno Belan i Džavoli. Bio je to jedan fini klasični rock and roll, pjesma koja se zove Roga Lama i sada u refrenu kaže Rock na Honey,